0: drugari, 32 stepene u gradu Kragujevcu, tako kažu poslije merenja danas do 34, ali mogući su ti pljuskovi, zapravo uveče je ipak moguće prolazno oblačenje sa ponegde slabom kišom ili lokalnom pljusak uz grmljavinu, temperatura trenutno 32, sutra u gradu do 30, promenjivo oblačno bez padavina, onda četvrtak, petak, subota nešto toplije. U svakom slučaju, poslije informacije kažu da... Odnosno, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, od početka sezone nadzora do sredine avgusta u Srbiji je registrovano 11 slučajeva neuroinvazivnog oblika groznice zapadnog Nila. Nećemo da dižemo paniku, nego čisto da vam kažemo, dakle, da kako posljednji podaci pokazuju, odnosno ukazuju, na teritoriju Šumadijskog okruga registrovan je za sada jedan slučaj. Među oboljelima je 7 osoba muškog i 4 osobe ženskog pola. Prosečna starost je 66,2 godine. Dakle, bez panike, nastavljamo dalje. Hit do hita.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Na RSG-u hitovi ne prestaju.